thank you, Holy Spirit. So for him, ya bom pae no metise Awurde kasa kirem se. Oba bi tie me, oba bi, oba na me kana sem no. The Awurde kani. For some time now, enema ye basa pa. Na Awurde se me kan kiro se enema se daniamam. When you be hunu niema different. Me no se me nua ba bi wutie me, be ma bi ane ne hyehya aware. Awurde ka kirem se minus won pe ubi mon wale ubi me. Wo sua but still emfa no ho kra me wo se oba bi wo tie me oba ya me kase Awurde kasa kire me se wo ko asore ena sofo obi aka kire se wo kunu tu kwan na wo kunu eba benya accident na Awurde kasa kire me se why ye ho fasting abo ho mpa ye but wo be so da ye bia no wo da ya wo be so bia even ene kra me ka wa se mi wo so da na wo kunu wu

0: 92 92 why you ho chinchini
1: kahwa unti
0: umbuni pibavi mami quotation okay okay ase ma ma ye chinchini me ho nyo
1: hallelujah
0: ase ma ye ma ye chinchini Moses chapter 4 verse 7 mami de na ho se me tie ma ye me ho chinchini ase ma ye chinchini me ho nyo
1: me ho nyo
0: ose se bibi betimi me nyamba ye
1: oh Jesus
0: why you ho chinchini me kan ho asem
2: hey
0: ofo se wiase yo dia
1: jabi
0: he owura ne bebo
1: pa
0: ni asase ne dia no
1: pa

Enwa ena chese yesie ye de eba agudie mu nsam nsam akotwi kwa braman ena ye de ba nsam no ya bodo bedde edia meje so ye jemsesia ma obetimi afra international aima

abeku na ye omunso a ejina mu e de mayen e wo table tennis no omunso a yade ko final Egypt shire wo mo